і в крупних хлопія, при сильном ветрі сніг валить. У входа в храм